Ya ame se foi tama tanga ma vai ainga ina watu tauna le telo fe au sa fe ngai mali tatu watu Ame tanga le foi vai ya somara tatu pesa lea Se ele tanto por calama te fasalawina tatu tala mai Samoa